0: Ami yoni, mizi rigni ge laksan da yin gina, xa chen zha, tsoshib kuton da na, jamzhi yin kanda kansi ma lang oni, tomo na zhin zga, gxie kalim gili da li, pshan zhe kyu yil. Karga yin na, gergin gangin lag yin, da na shwini gxie karga yin, zhe waz gil. Wai?
1: O
0: ganla, demu?
1: O ganla, demu?
0: Demu yin, gergin gati rung, shabi tesun kuto ni, nga si chan da tanglin shino, tiji chi shino yin. Tigana gan lak lensing gan dorum tara thumar rani ngo tuz gan dor diz gai kena?
1: Nga ina tanji ino sunam siram sumari. Daga sun shungpa zonggo dushan ngayin. Daga daga inji na ya zi zonggo yi hundang langga hundang gani kenji ma zi yin. Daga ranga lika ga shula. Aji rini tang chasun lak saga lika delin de gano gu shinga. Nyanjin ta tojo ngayde. Data inji na ranga. Tentang nasib pagi ini, nanti kita ingin melihat. Kita ni orang juga cipta nanti naya. Wajar aja tu, dalam ni wajib bersih tami. Jika pandai ni nampak pagi tu juga, rasa tu mungkin macam mana? Bayi jalan macam tu juga. Nisyo juga rasa ke kemji macam ni zio ni.
0: Та тамаа гатхыд дэри тамаага логлин дана чхоз дүдэй. Тэгэна ганла нандын дэгэзга ганлак мизиргний кон дэни та ранги шэмжиг чи дэ цотаа юм мампу ши тартан дика кургэ шаваян та лобт кишөрэ ма ли тан ли жимбэ гэнрэла. Тэгэ тамаа ганла та тхумэн дэгэзга якып шэнэнг мизиргний гэ шомпл к лорджин ди корни штирона мизиргний да халым та нивилон да тэкра шона зрэла чмузр ганла.
1: Ani ni logo logi teri. Teri sana da opening yang itu juga kini kan seni kepada kita CCTV guna tu semua orang. Kita CCTV juga ribas pun dimu teri. Tapi semua kita terkita sih zina. Iki kalau ni sama kita itu ke, apa ini itu ke? Tanah juga dah tu semua tu kamu tu cakap tu terkendala muka. Enam tu sama ke ya semua tu. Tapi sih dah usah ni dah. An masa sama ke kami dah. Hari saya nama kuzo tu tu dia di cari pun sih mana masa ke. Kerana dia tidak normal. Tapi masa cuaca kadu nanti semua zaman dah kita, jadi na, tapi ni dah cuaca kawan kita nasi ya kita dalam jatuh, ni sih dah nampak kita, kemudian yang kedua, mau kita tunggu kita kena terus sambut. Ini juga dah cuaca kawan kita, jadi nampak hujan tu muzik, hari itu aku, ojo tunggu dah buka laksa susu muzik kita bawa kita, tapi dia jenis tu dia tuh sih masuk dari, na keluar tu muzik. 신문 공수도 클라우드 구조들인데 아리우리 내가 그거 이제 본다 공수도가 캠나이즈 구조인데 내가 지금 아그를 그 지금 아리나도 뭐 총수가 아니야 이론 마스크 수가
0: 요크 요크
1: 아 그런 날 그렇게 지금 무슨 세우는 시 다음 주에 이제 거 있잖아 CTO에서 너는 알리바바 전거 나그디 출품들이 체험을 구조들아 내가 지금 통신 공수도 그 나그 괜찮은데 공수도 전거 홍연도 보지 못하. 그거다 김이 전부 아 진화로 증가지 RM도 너무 그 터지 마셔 오늘 스토리야.
0: 그렇지.
1: 일단 우주를 지킨다고요. 랑지크스 본다. 나르니드 피치글로 칸도 녹한다. 난 칸더니 딱 에르니스스나 쳐고 무동인스나 쳐고 정말 시제다도 나서 문제서 못 모르다 돈이 없고. 마저 남은 것도 요즘도 그 냠리스 너무 심심해서 그렇대. 응. Ane yang lain betul ke hari ini asal atau kita nak temu ini sih sebenarnya. Tapi kalau kita jangan cakap sih kalau mana tak kita lagi kerja temu ke? Hebat semua sangat hebat semua. Tidak kerja satu tanda sih sebenarnya. Tapi kita temu temu.
0: Je.
1: Kalau kita susah sebut juga konsen dengan kita. Soalnya dah ada nanunggal do sebiji ba. Jangan urus sebut. Jangan urus sebut. Kalau kita jangan urus sebut. Kita hari ini ke hari berapa ni? Anak hari ke? 실컹 롱바스 그때 그 롱바드가